0: slijedi reprizirani program.
1: Magic! Slušate Top 20 Radio Centra. The rhythm is magic, the
2: rhythm is gay. Na četvrtom mjestu ćemo čuti drugi direktni ulaz. Tu je Katy Perry, ima najnoviji single, zove se Watch It Burn.
3: New entry.
4: Number 4.